0: Santa Fe.
1: Silvana Milutić. Škola. Vrata su se oprla, škola je počela. Borša je teška, to je vela greška. Meštrica je dobra, a školan sam ja.

0: Jedinka. 104 izjava 7.
1: Sympathy for the Devil, vječna, po izboru našeg Branimira Hercega u 9.46 u ovim zadnjim minutama druženja s jutarnjom ekipom Radio Rijeke. Svima želimo dobar dan, odlazimo malo u naše krajeve od Senja, danas Hreljina pa i Crikvenice, ima tu svega. Naš stalni suradnik utorkom ujutro s portala Tunera Info, Anto Ravlić. Dobro jutro, Anto.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
1: Pa ajmo mi odmah, da ne bi slučajno produžili pa da nas Lena ne izbaci iz studija. Ajmo čuti zgodnu morsku priču iz Senja.
2: Da, evo, kraj sezone, znamo za taj naš Velebitski vinovski kanal da su predivni, ali isto tako i opasni za one neoprezne. Evo, bio sam jučer kod kapetana Lučke kapetanije Nenada Bugarina, koji zaista ima iskustvo više od 30 godina spašavanja, pričam i o svojim prvim spašavanjima, naravno tu ima i veselja i zadovoljstva kad spasite, ali ima i, i onih drugih osjećaja. Evo, prvo spašavanje je završilo, život su izgubili otac, sin i ujak i žena je ostala bez njih trojice, tako da evo, ali evo ima i puno lijepih priča. Ove godine je Lučka kapetanija Senj, koja pokriva više od 40 milja od naše obale, i to opasne obale, u 17 intervencija spasili su 30 života. Evo, brojke su gotovo nevjerojatne. Ali evo, kapetan je pričao i o tome koliko iskustva znači u kanalu, ali opet je upozorio da čak niti iskustvo nije presudno da zna prevariti ljude koji 30 godina plove. Rekao je da imate pola sata od prvog daška bure do orkanske bure, tako da znate navić sat. A zanimljivo je, pričao je o trendovima kroz godine, pričao je s kim su se najviše borili, kaže da najmanje problema imaju se klasičnim nautičarima, a najviše problema sa trendovima. To su nekad bili luftmadraci, pa su bili windsurferi, pa kajaci,
1: da.
2: A znamo danas ko je najveći neprijatelj, šupovi.
1: Da.
2: Naravno, ne supovi, nego neoprezno supovima. Zaista može čovjek svašta vidjeti. Još iz Jadrava na Krkić, još ko mogu razumjeti, ali iz Novog ka Vrbniku ili Kisenja tamo u Malu Luku i Velu Luku, to je čista ludost. I evo, zaista je bilo, kapetan kaže, spašavanje u kojima ste na oči gledali kako ljudi ne mogu izveslati jedan metar.
1: Jasno,
2: da pobjegnu iz bura. Ali evo, preporuka, pročitajte svaku priču, meni jako zanimljiva, mislim da je svakome ko voli more, ko ide na more, jako, jako zanimljivo.
1: Da, stvarno se, Anto, ponekad pitam kad slušam ove priče o tim ljudima, uključe li oni nekad televiziju, radio, pročitaju li oni nekad neka upozorenja na internetu, ili to stvarno moraš biti baš ono prazne glave. Ponekad se divim, evo iskreno, malo takvim ljudima, ali dobro, sva sreća da su životi spašeni i da imamo dobre brojeve kad je riječ o tome. Mene jako zanima ova modna revija na Hreljinu, iz razloga što sam ja čula da su te manekenke u rasponu godina od 7 do 77.
2: Pa evo, ja nisam sigurno čovjek koji zanima modne revije i moda, ali gore je jako lijepo. A jako lijepo upravo zbog tog raspona godina, i jako je lijepo da to nisu prave manekenke, nego da su to žene s Hreljina i okolnih mjesta.
1: Jasno.
2: Koje zaista lijepo tu ulogu odrade. Vidi se da one uživaju, zaista je publika puna, zaista se traži mjesta više pred kućom Rohnić. Treći put je to manifestacija. Lijepo je da udruga umirovljenika Hreljina organizira uz podršku mjesnog odbora.
1: Sjajno.
2: I lijepo je bilo na Hreljinu, puhalo je, bilo ugodno u ovom paklu po danu, na večer u 8 sati, mislim, koji je ostao sat vremena da je tražio duge rukave.
1: Dobro, s obzirom da nisi tip od mode, onda te neću pitati kakve su se kreacije nosile i to.
2: Teško bi ja, moj.
1: to ćemo Anto preskoći.
2: Ja sam se koncentrirao na lijepe žene, evo to.
1: A dobro, a onda pošteno, evo, nemam ti tu šta za zamjeriti. Dobro, i nogomet, odnosno imamo i sport za kraj, ali bome čini mi se nije im bilo lako s ovim temperaturama. I još da kažem da sam jutros pročitala na Državnom hidrometeorološkom zavodu, čini mi se da je Senj gorio u 5 na 28 stupnjeva.
2: A da, evo, zaista su temperature problem. Preko dana čovjek preživio, onda dolazi ta noć, ne znam da li gori dan ili noć. Evo, nogometaši su krenuli u ligu. Prvo sam bio u subotu na utakmici u Senju i bilo je pakao. Nije sam mogla disati, ali evo, problem je što se pokvario na automatske DHMZ, pa nismo znali koliko je temperatura, ali bila je sigurno preko 30. Ali drugi dan je Turbina igrala protiv Zameta u Crkvenici. Kad su krenuli u 17 sati, bilo je 33 stupnja. Na povremenu su mi dečki rekli da se ne može disati.
1: Da.
2: I zaista, evo, da li mora igrati dečki u 17 sati, da li mora to sve krenuti krajem 8. početak 9. kad imamo te zime koje su vrlo blage.
1: Da.
2: Ne do Bog da se nekome nešto dogodi, onda bi se raspisali 10 dana, pisali bi o tome, a mislim da je bolje biti pametan pa ne držati se tog rasporeda. Nije svjetsko prvenstvo i nije Trump tamo, mm-hmm, pa da moramo paziti.
1: Da, da, zaista se slažem da je, da je u momentima nehumano. I za kraj dobra vijest, odnosno nije dobra vijest, ali je dobra što je završio u pritvoru. Imamo i paljenje vatre nakon svih mogućih upozorenja na otvorenom i čini mi se da je izgorio, odnosno ne izgorio, nego da je požar zahvatio jedan objekt.
2: Da, evo, zapaljena je vatra na otvorenom u zaleđu Novog Vinodolskog u Crnom.
1: Mm-hmm.
2: Ta vatra na otvorenom je zapalila gospodarski objekt sa 400 bala sjena, a još je veći problem bio što su bile dva ždrijebe u gospodarskom objektu, ali evo, zahvaljujući vatrogascima 97 Marino, mm-hmm, pašeni su ždrijebe, ugašeni požar.
1: Bravo.
2: Ali evo, čovjek koji je to proizročio završio u pritvoru, tako da će imati vremena da razmišlja o tome šta je napravio.
1: Poznat javnosti kao piroman ili...
2: Ne spominje policija, samo daje godinu.
1: Aha,
2: tako
1: aha,
2: da,
1: ne znate.
2: Koliko sam shvatio iz konteksta, nije piroman, nego tako nešto se gasilo, ali evo, to više informacije sigurno je policija koja,
1: da,
2: naravno zbog istrage ne daje sve detalje.
1: Da, jasno. Dobro, Anto, uglavnom si nam donio dobre vijesti i na tome ti zahvaljujemo. Jedino što od mene imaš jednu zadaću, da iduću modnu reviju na Hreljinu, molim te poprati i taj modni segment pa da možemo malo iskomentirati. Da, govoreno.
2: Moraš se educirati, imam godinu dana.
1: Može, može. Anto, hvala ti puno. Isto vrijeme, isto mjesto za 7 dana. Netko će te već dočekati. Hvala ti, čujemo se.
2: Pozdrav vama i slušateljima.

To bi bilo to. Budili smo se od 6, iskreno nadam se i razbudili. 28. nam je u Rijeci u 9 sati izgleda. Danas još jedno prženje za utorak, a onda držimo fige da ćemo se uskoro i malo ohladiti. Puštam vam ekipu, puštam vam Domagoja Zorića i Branimira Hercega, prepuštam vas Leni, ja sam Mateja Krmpotić. Čujemo se već sutra. Pusa bok!

0: kao što smo rekli, kroničnost i tako dalje, plus bolovi, znači, rekao bi ne.
1: Dobro.
0: Ali može biti.
1: Može biti. Stres može izazvati stvarne fizičke simptome u crijevima.
0: Apsolutno da.
1: Antibiotici mogu promijeniti crijevnu mikrobiotu.
0: Apsolutno da.
1: Ako imam iritabilni sindrom, odnosno iritabilno crijevo, mogu si kod kuće pomoći transplantacijom stolice
0: apsolutno
1: od zdrave.
0: Apsolutno ne, znam da na internetu, ali apsolutno, molim vas, nemojte to raditi.
1: Molim vas, nemojte, dobro.
0: To su radili prije 2000 godina u Kini, ali
1: da,
0: nemojte.
1: Nemojte. Crijevna mikrobiota može utjecati na naš imunološki sustav i komunikaciju između crijeva i mozga.
0: Apsolutno da, apsolutno da.
1: I zato je sve ovo toliko važno. Hvala vam na vašem vremenu, istekle su nam te minute, meni tako brzo, nadam se i ostalima. S nama je danas bio predstojnik klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka, ujedno i rektor sveučilišta u Rijeci, gastroenterolog, profesor doktor znanosti Goran Hauser. Ja sam sigurna da ćete biti opet pozvani.
0: Hvala lijepa na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
1: Evo, hvala još jednom. Zovi doktora za tjedan dana s nekom drugom temom i drugim gostom.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.

0: Waited, Steve Winwood. Ako se ne varam, jutro sam baš zahvatila kad se Elena najavljivala oko 10, isto je bilo nešto sa Roll. I baš je rekla, sad ćemo se mi zarolat. E, sad ćemo se i mi zarolat. Svi se rolamo danas. Dobro, 14:13, mi smo se već čuli u emisiji Zovi doktora, ali službeno otvaramo poslijepodnevnu šihtu. Ali ja nisam sama. Od danas čućete u našem eteru i našu kolegicu Marijetu Nekić. Marijeta, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Marijeta inače je osoba koja jako brine i o našem webu, ne uvijek, ali kada brine onda je to onako par excellence, a evo sada ćete ju moći čuti i u programu Radio Rijeke ponekad, pa evo recimo danas. Tako da smo nas dvije danas skupa, jesmo?
1: Jesmo.
0: Kako si?
1: Dobro, evo, uzbuđeno, nervozno, svakako.
0: A dobro, to je tako normalno. Šta smo im pripremili za danas? Danas je neki poseban dan.
1: Da, danas je poseban dan, Međunarodni dan pismenosti, ako se ne varam i Svjetski dan fizioterapije, tako da
0: ima
1: što nešto.
0: Dana. Da. E, pa ćemo o tim nekim stvarima kroz program do šestice, isto tako ćemo vas i nagrađivati nekim ulaznicama, ma sve ćemo nešto, ali ono što ćemo prvo je baviti se
1: sportom.
0: Sportom, vrlo skoro, ostanite uz nas. Sve sam rekla osim ljudi koji su s nama. Lucija Fanton za tonskim pultom brine već neko vrijeme, a i u glazbi se brine već neko vrijeme Ana Marija Ilić, tako da to vam je danas ženska dobitna kombinacija.

0: Dobra.
1: Ma navala, navala. Kako je fora kad njoj nije upaljen mikrofon. Mislim, šteta da joj nije upaljen mikrofon, ali za mene je dobro. Na 210777, ako ćete poći na predstavu Kazalište u Kazalište ovog četvrtka 10. rujna u 19.30, malo pogledat Gorana Bogdana, rekla bi neke moje frendice da je on sam za sebe već interesantan za pogledat, jasno. Ali možda biste i neke druge, jer na pozornici su svi članovi Hrvatske drame Riječko HNK, Anastazija Balaž, Olivera Baljak, Petar Baljak, Ana Marija Brđanović, Edi Čelić, Nika Grbelja, Mario Jovev, Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Dražen Mikulić, Damir Orlić, Sabina Salamon, Denis Anković, Aleksandra Stojaković, Olenjuk, Romina Tonković i Ana Vilenica. Ja mi za to stvarno reprezentacija. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Čete poći na ovu reprezentaciju glumačku?
2: Apsolutno.
1: Apsolutno. Onda dvije za vas na blagajni Kazališta. Dakle, četvrtak 10. rujna u 19.30 počinje predstava, a vi nekad prije po to može?
2: Može.
1: Dajte samo ime i prezime.
2: Zeleni Kassandra.
1: Seleni?
2: Zelenika.
1: Zelenika, oprostite, Zelenika Sandra. Yes. Dobro. Sandra, imate tamo neke male goste, pa se
2: da.
1: Onda puštam vas da se bavite njima, a odlučite koga vodite sa sobom.
2: Dogore, da, hvala.
1: Pozdrav, bog, bog, čao. Ma, meni najbolje kad čujem neki, to mi je odmah veselo. Dobro, sve smo vam rekli, a šta nismo, reći ćemo za 10 do 15 minuta u nekoj sasvim drugačijoj temi, pa ostanite uz nas.

0: Thursday's child, jesi ti možda rođena u četvrtak? Jel znaš?
1: Mislim da je bio petak, a moguće čak da je četvrtak.
0: Ja, vidiš, no. Baba Gatara. Nego, ja ne znam koji je bio dan, ali nama je svakako danas bio utorak. Nadamo se da je i vama utorak.
1: Jel je?
0: Pa je, to su sad neka pitanja. Uglavnom, odjavljuje se poslijepodnevna ekipa za danas i ostavljamo vas u dobrom društvu. Samo su bile Marijeta Nekić.
1: Halo.
0: I ja sam Vedrana Lisica Pavlović i s vama je Lucija Fanton u nastavku i dalje, ali i Albert Petrović dolazi uskoro, prema tome pojačajte radio. Ala boha.

A meni dolazi i ove 1009. A Luce kaže da bi rađe sladoled nego tu poslasticu. A možda bi, jel bi rađe Jovetića nego Ligu prvaka, jel bi rađe sladoled nego Jovetića, jel bi, ne znam, sad sam se zapetljao.

Če sad kapitam Jovetića, a nemojte mu reći, znači utakmicu ću ja gledati ovako sa strane i onda ću ga pitati koji je rezultat, ali nemojte mu reći, to će već biti gotovo.

18.47, iznenadio me ovaj novi tonski realizator. Ja sam rekao uskoro će doći, on je stigao brže nego uskoro, stigao je brže nego penzija nekima. I evo ga, Damir Milčić za tonskim pultom. Nemam nešto važno vam reći, samo da ga isprobamo malo, da vidimo kako mu motorika šljaka. Došli smo do četvrt finala, zapravo osmine finala se igraju, ako sam dobro brojio, na posljednjem Grand Slamu sezone, US Openu, i dogodilo se nešto strašno, kažu, ispadanjem Tsitsipasa, nešto što se nije dogodilo još od tamo 1800 i neke, jel? Od kad se igraju Grand Slamovi, da neće u četvrtfinalu, ni u polufinalu, ni u finalu biti nijedan igrač sa single backhandom. Nakon ispadanja Tsitsipasa, jedini preostali je bio Muzeti, koji je, nažalost, izvan stroja. Danas je Zverev Njemac svladao Darderija glatko 3-0 i ušao u četvrtinu finala. Još večeras Tiafo i Mikkelsen, američki dvoboj kod žena. Američki dvoboj je bio Amerikanka Goff, svladala je Jović 2-0. Odakle Jović? Amerikanka, normalno. Trenutno Sabaljenka igra protiv Čehinje Noskove, a igraće večeras i naš Mate Pavić sa svojim kompićem Arevalom, Salvadorcem, protiv austrijsko-australskog para Midler-Polmans. Austrijsko-australski par Midler-Polmans.

Vardarac, odakle je Vardarac? Ako je Vardar iz Skopja, onda je ovo iz Kopaljac. Ne, Vardarac je iz Baranje. Danas igraju još Zagorec i Istra, a sutra igraju većina ostalih, među njima i Rijeka protiv Vrbovca.

0: neće ni moći dok ne bude i sama bila roditelj. To sam skužio.
1: Pa da, a kažete da moramo ih pripremiti, ali ono, koliko smo zapravo mi pripremljeni, htio sam vam reći, sad mi je laknulo kad imate ovaj starijeg sina, htio sam vam reći, ima lošu vijest za vas, da ovaj sad tek počinje, jel, ovo prava.
0: Da, da.
1: 14, ono, tim.
0: Znam ja.
1: Borba, borba tek kreće, sad ne znam,
0: tek kreće,
1: ono,
0: tako je, da.
1: Sin, čer, ono, a ima razlike, da, nije da nema.
0: Da, velika razlika, ogromna da, razlika.
1: Da.
0: Ogromna.
1: Dobro.
0: Sinom je bilo lakše, imam dojam. On je nekako, muški su čini mi se malo jednostavniji, onako, kod njih je, ili je jedinica ili je nula, nema ovo, je ovih brojeva između.
1: Sad ja riskiram biti ono, jel, navuć na sebe, ne znam, nekakvu ono, animozitet, ali reći ću vam join the club, što da vam kažem. Slažem se potpuno. Dobro, malo pjesmi, pa dobro, može se reći da nastavlja u stilu Fluentesa, ali tako, s tim da mi se čini da u nekim dijelovima, kad uleti ovaj zbor, onda mi baca na onaj neki soul nekakav.
0: Što im trećem album, znači imali smo jako dugu pauzu, tamo negdje od korone pa do 2024. Mi smo imali dugu pauzu, kreativnu. Skoro pa smo se i onako ugasili tiho. I onda smo se održalo nas je na okupu zapravo naše prijateljstvo, naše kartanje, biljar i druženje, više nego glazba. A onda smo se 2024. dogovorili, hoćemo mi opet startati, hoćemo, ali ćemo malo zaokrenuti cijelu priču. I po pitanju zvuka i po pitanju tema kojima se bavimo, nećemo više biti romantičarski bend koji pjeva samo o romantičnoj ljubavi. I tako da cijeli ovaj treći album koji pripremamo, koji bi trebao izaći do kraja evo, ove godine, bavi se i drugačijim temama i zvuk nam je drugačiji. Ali znate sami kako to ide. Treba publici neko vrijeme da primijeti i shvati da je zvuk drugačiji. Još uvijek je to taj Fluentes, ali imamo primjese svega i svačega drugoga. Svega onoga zapravo što sam ja slušao i što još slušam i što svaki od nas iz benda donese svoj nekakav doprinos u nekakvoj vrsti glazbe.
1: Da, hoću pogriješiti ako kažem ono čvršće, čišće. Tako nekako ne. Mi se čini.
0: Je. Čvršće, čišće.
1: Sve sa čr, da.
0: Konkretnije.
1: Da. Dobro, ako bude i čuvenije, bit će dobro.
0: Još bolje.
1: Još bolje, da. Mi ćemo pozvati ljude da glasaju za čuvara na našem krokodilu. Još pitanje, naravno, koncert i uživo, ćete nam doći negdje blizu, ima kakvih planova?
0: Pa evo, 2026. godina je godina kada mi slavimo naš rođendan, odnosno rođendan nas, petorice na okupu. I tijekom cijele godine slavimo zapravo taj rođendan. Imali smo jedan rođendanski koncert u srpnju u Osijeku koji je baš bio jako, jako dobar i kadrovi za spot, za čuvara su upravo nastali na tom koncertu, tako da eto, ako imate priliku pogledati na YouTube spot, pogledajte. Bliže smo 22.11. kad slavimo naš rođendan opet, ovaj puta u Zagrebu u klubu Saks. Tako da ako ste u prilici i ako možete doći do Zagreba, dođite 22.11. Pripremam stvarno ono koncert rođendanski. Prvi rođendanski koncert svirali smo dok ja nisam ostao bez glasa, to je znači 4 sata svirke bilo. Planiramo tako i drugi i evo.
1: Dobro, znači prava Zagreb, ako vas želimo uvijek, 22.11. rođendanski koncert, a do tada slušamo se. U eteru red je da čujemo ono o čemu smo pričali, da čujemo čuvara. Gorane, hvala vam i dobro, vi ste svako toliko u našem programu, koliko mi je poznato. Pa evo, dok se ne vidimo, zabavljamo se čuvarem. Fluentes, Goran Bošković, hvala i vidimo se, čujemo se.
0: Hvala vama, lijep pozdrav svima.

0: jaslica čeka.
1: Znaš, nekad su davno ljudi računali na ruke, to onda bi bilo strašno.
0: Pa i ti sad da ruke, vidi da tipkaš sve.
1: Da, samo brojke, a onda nekakve kalkulacije ipak se odvijaju u pozadini.
0: A, ima se onaj Habakuk.
1: Tako je.
0: Habakuk.
1: Da, lijevo desno su oni.
0: Ja samo babim kuk, dobro.
1: Tako je, tako je. Premještaj ili promjena poslovnih okolnosti negdje krajem 11. mjeseca ove godine najranije ili krajem godine najkasnije, znači 28.12. je zadnji datum, plus minus tolerancija je 15 dana, znači negdje oko nove godine najkasnije, to je pesimistična prognoza, a optimistična bi bila 23.11. tolerancija 8 dana. Jedva čekam čuti krajem godine što se tada događalo, jer ovo su šanse oko 2/3 ljudi tada ima promjenu na bolje. Vidi se kao ekonomski aspekt i vidi se kao statusna potvrda ili neki oblik već od prije čekane stvari. A kao što vidiš njen opis, ona nešto već čeka. Dakle, to je to. Hvala. Brza, pametna i efikasna rečenica je bila u ovome pismu. Znači, Albert, odlično si odabrao, pa nemamo brige.
0: Prebacit će na objekt u istoj firmi.
1: Neka promjena. Ja ne mogu tako precizno zašto reći, ona šesti objekt lijevo. Ali mogu reći da je to već očekivana stvar, da označava ekonomski plus također i neku bolju organizaciju koja je paše.
0: Meni sad padaju na pamet ovi što su radili Bauštelu gore, znaš, tamo na Taveru, ti znaš to, pa
1: da,
0: bih,
1: da.
0: Pa prvo bili na jednom katu jedno par dana, da bih prebacili na drugi,
1: da,
0: objekta, ista zgrada ono.
1: Da, tako nešto.
0: Malo podigli bi i gore. Dobro, 5 minuta do kraja našeg programa.
1: Hoćeš prognozu drugog poluvremena?
0: Pa, saba, lako je. Ajde, mislim da si pametan. Ajde, reci. 2-0, ali pa za ono te upozorim. U nogometu u zadnje vrijeme preokreti su česti i mogući. Ajde, reci.
1: Ja mislim da će u drugom poluvremenu završiti i drugo poluvremen. Nemam Albert prognoze za nogomete, tako sam sretan sam.
0: Vjerujem i sretan si, dobro. Ovo je bila emisija obilježena, šta da vam kažem, tragičnim poluvremenom u kojem je Real 2-0 dobio Inter, vidjet ćemo, možda u drugom bude bolje, ali to nećemo znati tek sutra u našim informativnim emisijama. Za sve drugo obratite se idući utorak Damiru, našem jednom i neponovljivom svakog utorka astrologu Damiru Jovetiću. Damir drugi Milčić, zapravo on je prvi. Damir prvi Milčić je bio za pultom, Damir drugi Jovetić u studiju i moja malenkost, evo, slušajte nas i dalje.